0: asichoyan ay choy gado nakano jidu siya sakano magaku sa kakrian napaparang diya ka makina yaku atu chua nga sa gado liyabang arawat sa jidu siya sakano magaku sa kakrian nawarista kada ka makina sakati muna untin tinta jidu siya nupacun muta diya kakrian na wabibay ka magaku nakuya kinamanam gaju nakuya dalyap
1: 经过山区学校，请减速慢行。
2: 那个小美整天打混摸鱼，你看她又在下载盗版影片和音乐，还到处转贴图文呢。
3: 别气，像那样未经授权就随意下载分享别人的影音及图文档案，会侵犯到著作权哦。
2: 这么严重啊？
3: 嗯，
2: 那快去提醒她，触法行为不能做，一定要尊重智慧财产权。
3: 智慧局提醒您，禁止网络非法下载影音、图文及照片等著作，以免触法。以上广告由经济部智慧财产局提供。
4: 萨利卡卡奥比努卡亚安尼卡哈提亚多伊利辛。巴苏尔卡库托瓦罗海阿里克伊卡伊利辛南。卡姆坎库卡伊利辛南阿尔米阿。克拉米纳曼托巴伊巴拉卡托托帕里丁萨卡萨达卡林斯山。安尼尼阿萨达邦库里克伊扎伊托巴拉卡纳曼托巴。麻烦阿亚阿米斯卡库。
5: 麻烦阿亚阿米斯卡库。
4: 扎伊托巴拉卡纳曼托巴。
5: 扎伊托巴拉卡纳曼托巴。
4: 卡里帕哈卡伊利辛。
5: 卡里帕哈。